0: poliție.
1: Poliție na caprisu.
0: Poliție na caprisu.
2: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: Casino Picasso, sac te dăm puderea pe tinșez de să te încini Hisense televizor. Șes tedno, șes televizor eu să modo, șes în vaise tăga augusta. Zlata sreća, Casino Picasso.
1: Dabo toplo în tiho, okna în vrata spial, spial Picasso.
2: ATX Taxi.
3: Nici pet ena, 88-44-22.
2: ATX Taxi. Coming back again.
0: Casino Picasso, sac te dăm puderea pe tinșez de să te încini Hisense televizor. Șes tedno, șes televizor eu să modo, șes în vaise tăga augusta. Zlata sreća, Casino Picasso.
1: Dabo toplo în tiho, okna în vrata spial, spial Picasso.
2: ATX Taxi.
3: Nici pet ena,